0: Ghana resimai ma adia chi ene yefiada eboda toso edionunum ewo afimpinu na bedia chire edionun siyamo bori bori nyanku pondia ohata mungu wachinoa wadini jafo dumujene matatano pe wadi yanku achaya na yasido wa sida ebrea susano prensa mudua yensen chofu wada uruma wamo ede egu ya ponso ya debe so musa adum ene enshira anopa busu akam kasye uti erifri enshira 104.5 enu wachini nsawa nkrainswa waya adumo 106.3 Ghana mantem nyina na busia fo ye duzia kase ebo no sentino sentino ajiba bia na chese kase video best wo hani adwonu ni akire ena nsemi eja topete Ghana ha ene amonone ni nyina amon nsem ye bondompua e di ato adumonline.com adumonline.com ne nsema ye de eba no de beta kotini bi ni se
1: na enoda ebetoja enoda ne betoja ese eyemra se bedwani di made shomo madina okodi dwuma die bi ewo eye gempa na ewia che na chese no dodo na ekowi asie na koto ayelsabia eho nsankaye said ye tie mra sibe dwafo e di ababo ntenso edi mu amanebo e di eba be somo sanso na wa sentimentamu mansia anafo abato mpesua so adehie womo emuni ya omatiko kum ahwe wo apai omo kire se omo mra sibe dwani anano yoko asomase yankwoche no na kwan a yoko vo efa aso no omo se omani enje ho amunsam ye di eba